0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli.

pogled. U moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Zdravko Čolić, naša priča.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veća šteta od protraćenog vremena.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vaši od e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk. Bubamara
2: hit. Zdravko Čolić, naša priča.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Здравко Чолич. Време љубави и наде.
2: Само љубав може тако да заболи. Само љубав и ништа више.

pitam se su li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, udjeliš mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, nikad ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda, scena druga. Izgledala si promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš, a ja nisam imao razloge da ti ne vjerujem, jer to je to. No, ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Sad, scena je ovamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladit. A ja znam da je vrijeme i da se zavisa spušta.

На јастуку, бдим на полночној стражи, као стари посустали ратник, ком сваки пут

Oče, prošlo je, poza čas. Baš si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas. Pa će ti svirati, a ti ćeš mirati.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

čekali, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego...

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valjda da smo već.

0: Точно е, 23 часот.
1: Бубамара хит.
2: Здравко Чолич. Време љубави и наде.
3: Само љубав може тако да заболи.

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Zdravko Čolić. Naša priča.